rame. Kangge ngudi kasampurnaning gesang, tiang Jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkeng kawastanan laku topo ngrami. Saking tembungipun sagedipun gerbo pilih topo ngrami, amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkeng purun ambyur ing sak tengahing kawula lan tiyang kathah ingkeng saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkeng nembe dipun sandhang. Ing jagating pakeliran kathah ingkeng saged kita prangguli wontenipun tulodo para manggalaning praja, satrio, pandito, kanthi cara namur kawula saperlu bingkas reretu. Menapa ingkang dipun tindakaken mboten nate dasar pamrih, ingkang tundhonipun padus pikoleh. Menawi wonten pamrih, namung mligi supados menapa ingkang dipun tindakaken saged murakapi dhateng tiyang sanes. Titikan sanesipun menapa ingkang dipun tindakaken mboten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah keporo ngungasaken kesagetanipun. Wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga topong rame iye menika samukawisipun dipun tindakaken kanthi sesideman. Mila mboten nomo aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikanto amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesinglon. Dene cacanipun satrio malih dados pandito utawi ratu dados kawula limrah. Kanthi pekaten mengku wredi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten mboten gadah ancas supados kaluka. Pancen mboten aneh menawi wonten ingkang gadai pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados dene ngayawara. Amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken netang-netangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis. Mesti wonten sembulihipun. Ananging kita perlu tetep pitados. Tentu tasih kathah umating pangeran ingkeng mulung manahipun sarto tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas. Mbiyantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana topong rame ingkeng lelandesan tanpa pamrih ingkang ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing sak tengahing kawula alit mboten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.

satak badi sanak. Tuno satak badi sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa saugere pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rene anggenipun sesambetan lumantar sati lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sedherek. Boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalihipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sedherek. Tiyang Jawi menika kagungan sedherek tunggal kringkel sak bapa biyung, sedherek nak sanak, sedherek misan lan sak panunggalanipun. Tuno satak badi sanak inggih punika sedherek ingkang boten wonten sesambetan rah. Lan ugi menika lumampah wonten ing peken tradisional. Lan boten badi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiyang ingkang badi blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon. Ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun. Juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun. Cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih bayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila tuno satak utawi sekedhik dipun ikhlasaken nanging tembe wingkingipun pikantuk sedherek pasrawungan dados kathah jembar tebanipun. Benten wonten ing jaman majeng ingkang sarwa ginakaken mesin. Rinaos sarwa cepet mburu wedal supados praktis. Tuno satak badi sanak padatanipun dipun bandingaken kalian tetembungan pilih sugih bondo opo pilih sugih hati. Menawi pilih sugih bondo mboten badhe lono. Menawi sugih hati badhe manggihaken kemarman katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni. Dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang. Kajagi pasedherekan mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah piwucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kalamangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni. Tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten saklebeting pasrawungan tetepon jumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung tuno satak badi sanak. Sinasa sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem matek-atek
piandeling tiang gesang bebrayan. Amrih

kemi budaya Jawa sithik mboko sithik. Bebrayan Nagung Jawa ing titi wanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong

sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamane, jalanan wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing titiwanci iki, wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didheder lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liya. Kanggo ngregem budayane maneh, aja rumangsa asor lan aja rumangsa dadi kuno nalika sapatemon lan sesandingan kalawan budaya liya. Mula sing bisa dilakoni ya kuwi nyinau maneh lan bali maneh marang basa Jawa. Basa Jawa diwulangake ana ing pawiyatan. Nek perlu nganti pamulangan luhur. Dadi bocah cilik nganti dewasa tepung lan dunung marang budayane dewi. Ngugemi tata krama Jawa, ngerti marang tafsiran budi pekerti lan keseniane dewi. Sopo wae warga bebrayan agung Jawa kang duwe latar jembar, duwe omah amba utawa duwe kapustakaan ing omah, sak bisa-bisane kudu didayake kanggo ngrembakake krentek lan kupiyo sinau. Ndudah lan dayake budaya Jawa. Punjer pasinaon budaya Jawa kudu didheder, didekake ing ngendi wae, ora kudu ing sekolahan utawa pamulangan resmi. Latar jembar omah amba kapustakaan kuwi mau bisa didayake kanggo ndudah tafsiran adiluhung ing maneka dolanan bocah sing asumber saka budaya Jawa. Bocah-bocah jaman saiki wis kelangan papan kanggo ngrembakake kapribaden lan ragane. Para bocah kang gelem lumpuk ing latar jembar omah amba utawa kapustakaan bisa ditepungake marang samubarang budaya Jawa kanthi cara dolanan. Kanthi cara ditepungake sithik mbaka sithik marang budaya Jawa. Kanthi cara ajek ing sak mengkune ing jiwane bocah-bocah kuwi bakal ngerti tafsiran budaya Jawa kang adiluhung. Lan wusanane bakal dicekeli lan diugemi minangka pancatan nglakoni urip nganti dewasa.

Petruk kantong bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kantong bolong. Kantong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kantong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ngilmu iku ya iku Petruk. Mula asring kasebut Petruk kantong bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi Fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk kantong bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk sarwa prasaja. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu sangkan paraning dumati. Momong sondherekake para satrio Pandhawa kang watake ambek, para Marta berbudi bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman, bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono. Ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kantong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kantong bolong nanging beda cak-cakane. Kantong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang. Mung nganggo numpuk bondo sak uka-ukae. Kaya wadah borot wae. Mula ora mokal. Senajan wis dibayar negara, nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kantong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo sira sapa ingsun? Menawa menehi pambiyantu mesti ana pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut gudho. Nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kastene ngedapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
opo kang dikarepke.

Poro mareso purgada ngusutresno tasih wonten atur kiaran kelenengan mat-matan wonten ing kalanggan dalu menika lumantar pro satu RRI Madiun. Ngantos mangke tabuh kawelas dalu badhe katoraken gending cucur bawuk minggah adrang Sri Katon ketampen ketawang sukmo ilang laras slintru padat enam mangke kalajengaken wonten ing lelagon aku ngimpi belok enam para marsa perateng sumangga sugeng dalu sugeng midhangetaken.